0: grows every day.
1: Nu-i domnule că te de devuta, nu e mâine masaca. Unde acum veganeri și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnane. În ce mână?
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.